0: Kapatsa mozo kotizanya na betsala na ndoso kwa leda. Elmo kwa leda fond de keluka. Akingane yo aussi tina kusala nyo aussi zanya na betsala aussi. Na peko nyo aussi wa rateren na lo sur tu les voir. Petit sont trop za kwa roa ke lidi mozo koni. Mani ba.
1: Silence.
0: Bonga ushoji peko be komite na pezengonga balu so nune mramra. Za kwa ro.